Pana sta garisit de bine, Fernando bine. Care în gazina. Namari waja, mana waja kare, sika na waja.